0: Carnosos Monitores no Paseo de Riazor, Praza Elíptica, Praza de España, Rúa Monforte e Barrio das Flores. Porque as mellores historias de San Xoán rematan xunto ao lume. E o vidro, no contedor verde. Colaboran Xunta de Galicia e Concello de A Coruña.
1: Onda Cero A Coruña, 89.2.

0: un ano máis, Ecovidrio estará presente na celebración de San Xoán para promover unha festa máis sostible. Trae 3 botellas de vidro e participa no sorteo de premios como entradas para o Aquapark ou cestas gourmet. Busca os nosos monitores no Paseo de Riazor, Praza Elíptica, Praza de España, Rúa Monforte e Barrio das Flores. Porque as mellores historias de San Xoán rematan xunto ao lume e o vidro no contedor verde. Colaboran Xunta de Galicia e Concello de A Coruña.
1: Ya está aquí Sunseeker Elite, el robot cortacésped más avanzado del mercado. Cambia tu forma de vivir el jardín. Olvídate del ruido, del esfuerzo y del tiempo perdido. Sunseeker Elite, tu jardín en modo inteligente. Programa, controla y olvídate. Encuéntralo en
2: Xardinova Coruña, Avenida das Mariñas 307, Perillo, Oleiros.
3: Onda Cero A Coruña, 89.2.